ken hau pidik tarai kidai dikidik tarai nan temane nai nai nara anjung to omane ka ona mai pain sian iwa ne kanai